0: ntuddamu ovumbula essanyu nga simba ekutuusako fayino yanneeyimbira byange 2026 abaana mwenna abavumbyevumbyemu mu myaka
1: olunammwe lwe tubaalulamu byensanyuka kalango kano kakusaba okola ekintu kimu obeereyo ekavumba kwolwo mu bituli byereere biraka byereere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika tobuuza bya ssente ojja kusobola awali simba mwenna musobola.